0: sakatri di lokok emaluk ush kokuk riuh. Pawiri riuh ketam ciriuh kan khnak ruk riare. Eriare kuk riuh. Cishuyari rushlap shel chkech. Kategori riuh kilom ikakiyaw bishik cheri ta chel shutak ulok riuk ohol khe khas kolonel rech ri uachulew. Hachin ri kubik chiri Jesus are ukhol ri Dios kanak ruk riare. Eriare kanak ruk ri Dios. Kategori riuh shiqeta mag chiri Dios ukholokok em. Iriuh shukkohon chechwiri. Lokokebal ukosh ri Dios. Rihunchik kanak pari lokokebal ukosh. Kanak ruk ri Dios. Iri Dios ruk riare. Kategori rukwiri nimalach takatik ri lokokebal ukosh kuk riuh. Chiriuh. Kohi ri ukowil kanima paruqih ri qatoqtsih rumal rech chi khiri khas riare shokuhe ukh khiri ri ukh chuwa wachulew mankota shibrikil pariloq qebalkush shaneri tsqatalah loq qebalkush kresakh ri shibrikil rumal rech chi ri shibrikil are kril rikash eri hunchi kushehrib man opaninaqta pari tsqatalah loq qebalkush riuh shukh loqoq enba rumal rech che arena be shukh loqoq ehriare wikohun winnaq kubih riin kin loqoq ehri dios kategori krah ri itsel chrech ri rachalal riare ahun winnaq ahbnal sihri rumal rech ri hunchi min kul loqoq ehta ri rachalal chikrel watch min kkowintah kul loqoq ehri dios che min loqtah kril watch henakut Kakamom rehun pishabri, chiruk riare. Achin kulokok ehri Dios, shokohe kulokok ehri rachalal.
1: Primera de Juan, capítulo 5. Rehunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, aleshna kulokri shasruk ri Dios. Echachin kulokok ehu wach rishal kualanik riare. Shokohe kulokok ehu wach ri rehunchi shaleshruk riare. Riuh. Pawiri ke ketamah wi chi ke kloqoq eh ri ral kwal ri Dios wi ke kloqoq eh ri Dios iwiri ukh ke qaban taqri u pishab rumal rech che are wari loqoq ebal kush chrech ri Dios che ke qakol u banik ri u pishab iri kheta ku pishab man khun e qan ta chqech ukh rumal rech che ro no khel ri alashna kloq tsaruk ri Dios kachakan puwiri wacho lew Erish chakanik puwiri wacholew, are rika kohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacholew, wemam are riku koho chiri Jesus are ukohol ri Dios, are, rishpetik rumal riha e rumal rikik el. Ri Jesucristo, manshiweta shpetik ruk riha, shane shpetik ruk riha irikik el. Katekut, are rushlap shel kuya ubishik ritzik puwiri sakalaktzik, Rumal rech che areri ushlap shel risakalaktsikh. Kategori. E uship rikeya ubishik ritsikh puwi risakalaktsikh. Ri ushlap shel riha irikikel. E khunam ubishik kikbir chi e uship. Wiri uh kakat amri kitsikh ri winak. Areni malah ubantahik chenari utsikh ri Dios. Rumal rech. Che arewari utsikh ri Dios chi oi om ubishik puwi ri ukohol. Rihunchik khonchrech riuk ohol ri Dios, shask owiri tzih ruk riare. Rihunchim kakhonta chrech ri Dios, kuban akhbanal tzih chrech ri Dios. Rumalrechim kakhonta chrech ri utzih, chiri utzih ri oy omu bishik ri Dios, puwiri uk ohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om chkech ri khunalikalah kaslemal, we kaslemal ri kolik ruk riuk ohol. Rihunchik orik ohol shel ruk, kohi rik asle mal ruk. Rihunchik mankota rik ohol shel ruk, mankota rik asle mal ruk. Ri inchin tzibah wire chiwech, chiwech ri ish chikish khonchrech ri ubi rik ohol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori hunalik ik asle mal. Pa wire kowi rikubisibal kak u chrech ri are. Chiri uch. We kohun kakata chrech khe khas rikrah riare kutari katsikh. Katekut. ويري اوه قد ام چيري اري كوتاري قطيخ پرانوخيل رخستق ووچ چك قطاچ ريچ ري اوه قد ام چكي اتاخ ناري چكيش ريش قطاچ ريچ ري اري ويك اوخون ونق كريلو خون رچلال چك ماكونيك قطيكوت من كروكاخ توبي پار كاميكال چچاوبا روك ريديوز اي ريديوز كويا ناري ريك اسلمال چريچ ري رچلال من اوز تاريك بانچ اوين پاكيوي ري اري چک مکونیک امکاخ که اوکم بی پاری کامیکال رومال ریچ چک اوخون مکاخ چک کامانو بیک پاری کامیکال پووی و مکاخ ری من کم بیختاخ چرا خوشیک بانچ اویم روک ری دیوز رونو خیری چل چی مکاخ ری گتی کود که مکاخ چی من کروکاخ تو بی خون پاری کامیکال ری او قطام ری خون چی شال کوالاشیک چی روک ری دیوز من کمکون تاخ Rihun chishal kualashik rumal ri Dios, kukol ri riare, eri itzel mankota ukowinem puwi riare. Ri uq ketam, chiri uq shas uqrech ri Dios, erronohel ri wachulew, kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uq ketam, chiri ukhol ri Dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uq ketamah uwach rihun chesakalakzik. Ri uq, וכו פרי חון שסקלחציך פרי וכחול שערי רי חסוס קריסטו. ערי ערי רכס דיוס ערי חון אלי גלח כעס למעל. איש הלך תקוול כוול. שקולובה איוויב שוווץ' רי אסל וווץ' דיוס. רי וקב ובוך רישואן. סגונדה דחואן. רי אין רי חוינק צ'ץ' רינן אחאו. Echkech rirar kwal, chiri in ke in loqoqeq pari saqalaqtsiq, man in shuwi tara in, shane shokoqe konoxel li sheketa maag ri saqalaqtsiq. Rumal ri saqalaqtsiq chik o kuk ri uq, echek kanaxkan ri pajunalik kuk uq. Kuk ri uq, kkanaxik ri usipanik, ri loqeq ebaluk uq, ri nima lax utzil rech ri dios che utatxel ri Jesucristo. Ri uq xol ri tatxel, خی خاص ری سقلختیخ اخری خاص ری لوق قبل کوش ری این سی بلاخ شین کی کوتیک اری تقچی شین ری کو چکشول ری اول کوال اخو خون چکچ چک کاس لماخ ری سقلختیخ خی خاص ری پیشا چی شقاق ام چی روک ری تاچیل کاتی کوری کامیکری گنتا چاویچ نان و کینت سی باخ چاویچ ری من خون کاک پیشا بتاخ شانری کوکوک ری اوخ شاس پاری اوماخی بلو لوق چقا لوقوق ایخ باقیب چقا شول ری اوخ اری واری ری لوقوق ایبالو کوش چی کوخ کاس لمانیک روک تق ری او پیشاب اری واری رنبی او پیشاب خیری خاص ری ویت ام ری ایش چی پاری اوماخی بلو لوق چیش کاس لمان با پاری لوقوق ایبال کوش سی بلاخ تق اتاق چینلا شی ایلو لوق شاس ورال چوا چولیو ایمن که کیا تا او بیشیک چی ری خیسوس کریستو Peti nakchi pare baqilal, arewa wiri ri akhtak chinel ri itzel Kristo. Qas chichakhik ba iwi briish, arech minkisaj tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba khun utzalak tokhbal ukashel, ri hunchen nakh kbewi emankkanak takan pari utzik ri Kristo, manko tari ri Dios ruk. Ri hunchik kanakkan pari itzik kohi ri tatshel eri kohoshel ruk. ویک اخون که به ایوک ریش کاتکوری من کروکام تولاق ویتیخ ری میکولاخ با ریاره پر ایتینمیت ایمیا خون روزیل واش ریخون چه کویا روزیل واش شکوخه خونام واش روک ریختق ایتیل کوبانو کنه با سی بالاخ رخوشیک کی کن سی باخ چی ویچ کین چو ماخ چه اره اوت چه من کمبنتا ویری روک ریتی بانیک شانه آره کن ویخ نا چیری این کن به ایوک اشاقی کوری کن کوین ناری کن چاو شاس این ایوک آره چری اوخ کوخی چکتلاخ قاکی کتمال که که اپن خون روچی لواچ ری رلکوال ری چاوم لخواد ریو روش ووخ ریشوان ترسیره ده خوان ری این چی این ریخوینق چریچ ری لوق الاخ گایو چی کن لوقوق ایخ ری این پاری سقلاخ چیخ ات لوق الاخ کن ویخ ری این چی اوت ات بنق پرنوخیل ری خستق وچ اوت ووچ ری اباقیل شکو خیر ری آووش لبال ری این سی بلاخشین کی کتیک کوک ری ایچلاشیک چی شپتیک ایچه سی بلاخ اوت او بیشیک شکبیخ ری سقلاخ اتیخ رومال ریچ چی ری ات کوری اکاس لمال پاری سقلاخ تیخ نیمالاخ کن کی کتیک اردخ چی ری این کن ویتا ماخ چیری ایوال کوال کوری کی کاس لمال پاری سقلاخ تیخ At loq alax, ri at uts ri kabano aritak chi kaban ri utsil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loq qebalak ush chkech ri ekomontiosh. Ri at uts ri kabano aritak chi kaya chkech ri rakhawshik chkech parikibe khekhas ri krah ri dios. Rumal rech chi rumal ri biyak, ri eare eshebek, Emen kot khun khas watch kikamo kuk ri eare chirri mena judios tag. Shahek uri rajawashik chiri ug kekak ulah wewenakri. Are chiri ug kuktoban kuk ri eare parikichak chikusuk menshik ri sakalaktik. Ri in shinteba khun wuch chirech ri komontiosh katekuri ri diotrefes. Chiare si balah krah ri nabek olibal. Men krah tag kukukamo. Rumal kuri, aritak chi ri in kin nopanik, kas tzik kin natisah ri, chech ri uchak tajin kubano, ri are kubik si balak itzel tak tzik pakawi ri uch. Katik uri, ruk uri, shokoxe mankrahtak ki uklak ri echalashik, eri hachintak kikak ki kikulak ri are. Ri are ke rokatak eke ukiya kubik parikomontiosh. Atlok alak, mabon ri itzel. Are chabnari util. Rihunche kubanri util. Kori rukri dios. Rihunche kubanri itzel. Manrilomta awachri ri dios. Konohel ri winak kekbihri util puwiri Demetrio. Shokuhe herine kubihri sakalaksik. Shokuhe ri uch kakiao bishikri util puwiri are. Eri at. Awetam chesakalaksik ri katsik. Ri in si balak I kin guach kin tzibach chawech. Katekuri, man kin guach tach chik kin tzibach ruk hun tzibabal. Kin weyeg che man nach tach chik kin bena kuri awuk. Katekuri, kuyanari, chiri uch kuch tzichonik. Kkohi itba ri utzil awuk. Ri awachil, kiki apan hun rutzil awach. Chaya apan hun rutzil ki wach ri kawinak. Chki huchnal kaya chkech, Chiruk Rikbi.
2: Ri ubuch ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklak rumal ri Dios tatshel, eche ekolom rech to'ob isabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri nimalajutzil, enimalaj lo'oqebal kush. Ish nu loqlaj, ri in, si balaj kuaj xin tzibaj chiwech puwi ri qakolotajem. Ewilom, che rajawashik che ri in kim an weri. Arech kin yaj hun tzij rech ichuqab. Arech ri ish, xas kikoj ichuqab pari toqob isabal wach ri qakojonik. Che xapa humul xataj chkech ri etiox alaj taqwinak. Rumal rech, che pak utalik xe okik chinxol ri ish, ejujun taqwinak, che chi pari ojer tzij ulok. Ritzi batalik xoqalaj izaj huek atoj tzij ri. Hue winak ri mank ota kikojonik kikik azlemaj jun itzel alak azlemal ruk ri nimalaj usipanik rika dios. Mankaj ta uach ri jun chi ajaw rika jauxel Jesús Cristo. Ri in, kuaj kin nataj chiwech, cheri ish xe tamatajik iwumal hueri chi pajunalik. Cheri ajauxel, eritak chi xe kolotaj rumal are ri winak Chuach ri ulef ri Egipto, chichanim xe ukamisaj ri hachin tak ri manxe kojontaj. Katek uri ri angelib ri manxe kanaj takan parina beki kolbal, echani arexki yakan ri kachoch, e uxatim chikatena pari atoxtzik rech ri nimalak ij. E uxatim pajunalika lak tak chutbal, echi pauk ispalil tak ri ekumal. Echo kujer i Sodoma, eri Gomorra, Eritinimit che ek ocho nakaj chkech, Echachari e angelib ri shemakunik eshkachik hunchi uach bakilal. Ri eare e hunk amabal noh. Kori atochzik pakiwi etahin kik ashkolik hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuhe eheri nakut wewinak ri. Ruk hun itzela lak chomanik kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelak uach ri ahawinik. Kikipi itzel takzik chkech ri enimalak takkihil. Katekuri. Rinimalach Angel Miguel, are takchi ishchohin ruk rik ashtok rumal ri ubaqil ri Moises. Manshukach tach shubich ri itzel atochzich puwiri are, shuwi shubich. Chuk ahisach ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri e are kikiyo o e kikipi itzel tzich puwiri hastak, cheman kikich obtach. Eri e are eheri hasri awach cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri hastak, Chesi ketam wiri eare. Rihastak ketam heri, has rikip antahik eare. Itzel bach kechri eare, rumal rechche, shipe pari uberi kahin. Kikyak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare e hunimalak ash pari iwaim. Uts utsalak kiwaim, kikip anoch kiwach nimalak konohel. Riare echachasuts, chemankota horon rukam, echaheri ke uhumumeh ubiri kakik. Echachache erech kisbal hunab, chemankota kiwach, kamulchik e kaminak, echi e bokomchi pari urab ulok. Euketal rech ripolo, chek kichubah, ri uokov kik ishbal, echachach imil, chekesachik, echekep e pari hunalik, enimalak ekumal. Rienok, Ri uqtat shel chuach ri aqanok ri adam. Ri are ashel utzik ri dios che shubik pa kiwi.
3: Kamikri, ri achaw shel petinak ulog kuk ri eutiosh angelib, che si balag ke kichivik. Arech kubana ri qatog tzik pa kiwi, ni malag konohel ri manke kohontag. E puwi ronohel ri shkibano, puwi ri kashalag tak tzik shkibik puwi ri are, ri achmakib che manke kohontag.
2: Katek uri, ri e are, ke wishwatik ke hilowik ke pe pari kirayipal ki upakichik ke pek ashalak taktsir ke pek hun utsalaktsir sharumal chik ohun kkah kategori riish ishloqlah china tisag ba rishkiya bishik chiwech ri e apostol ri kahawshel jesucristo ri e arech ke pek chiwech pari ukisbal ri wachuleu ke kohi ehun ri che ke ketsebeh nari wach ri wenak Ekikik aslemahri he has krahri itzel tak kirayinik. E are wari kikipank ash e hachnel takwachah. Ri e are e awah chemank ota kushlabal. Katekuri ri ish ishloqlah. Chiyakai wi paritioshelah kohonik. Chishchaw baruk ri dios paritioshelah kushlabshel. Kas chikolo bai wi parilook ebaluk ush ri dios. Chiwiyek bari look ebaluk ush ri kahawshel Jesus Christo. Chuach ri hunalika lak aslemal. Chkech ri kupan kep kikush, ri shak ke yohkarik. Chiya aba ri utsalak chomanik chkech. Ri enik achchik, chi ikolo ba chuach ri aq. Katek uri, ri enik achchik, chi shibik ba iwi chkiwach, eshas shokuhe, chi pakchik ba ri itzel atziak, chi tzil rumal ri kipakil. Chrech ri are, chi kikounik kushukol chuach ri makah, Echek kounik ish achchok kishukok chuwach ri uqihil, eruk nimalak kikotemal. Chirechri are, rihunchi Dios, rika kolonel Jesus Cristo kahawshel, chechri nimalak kikil, nimalak chuab chiokher kanok, chikamikri, echichubeqih chubesak, amen.
1: Rikisbal uwuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1 Riu ala hisanik ri Jesus Cristo Ri Dios shuyachech arech kukot chikwach ri upataninela ri hasu watch chikpe kamik ri are kutakulok ri angel rech are arech ri are kobano chikreta mahri upataninel ashwan ri are chikubih ri kastih utsih ri Dios iri ubim ri Jesus Cristo ronohel ri shrilo ri are Usrech rihun chek sukih eri winak chek tatabeh witzihri. خیخاس تیخ ریش قشبال و تیخ ری دیوس ایوکن اتی ساخ پری کانیما ری تی بطل چوپام رومال ریش چی چی اوچانیم چیک نقاخ چیک قوی ری کخبل ریش وانچ کچ ری وقوب کمون تیوش ریش ری آسیا نیمالاخ تو قو ایخا ماریل شیا چی ویچ رومال ری آره آره ری آره آره ایویر ری آره آره چک پناری کومال ری وقوب اوش لبال چه اکنخنق چواش ری اوتیم ای رومال ری خسوس کریستو ری او تلاخ قتل تیخ ری نبیال چک شال ری کامی نقیب ری نیم الاخ کن مال ری ای خوینیل ریچ ری وچو لیو ری کوخو لقوق ایخ ای ری اوچ اخ چوبیم ری قماک رومال ری او کیکیل ری او خوبانوم او خون اخوی بل کچ چوچ قخویب چواش ری او دیوس چواچ ری اوتاد شل چچ ری آره ری قیخیلانیم ری کوینیم چو بخیخ چو بسق آمین چی کمیگری پتی نق لوگ چو شال ری تقصود رنو خیل وی نق کریل نا واچ ری ری آره شقو خیل کریل واچ ری آره چی شوق اشیخ چی چیچ کاته کوری کنو خیل ری خوقات وی نق چواچ و لیو که کیس کی کوش ری چواچ ری آره خینا کوری آمین
4: این ری این الفا Eri Omega.
1: Kchari ahaushel Dios.
4: Ri are are. Ri are iwir. Eri are chek penari.
1: Ri ahau. Che rahau ronohel has watch. Ri in inshuan. Ri ni wachalal. Eri ni wachil parikash. Pare hawibal. I pare kochonik pari Jesus. Ri in. In koperech apuleu paripolo rech patmos. Rumal riutsir ri Dios. Eri ubimri Jesus. ری این شنگ پر وش لبال پر وقیخ ری اخوشل کاته کوری شنتا چویخ این خونچابل چک چاویک خی خاص خونتوم اکو بیخ
4: ری خاص ووا چکاویل ری ات چا چی باح پا خون چی باتالیک ووخ اریچ ری ات کاتا قو بیک چکیچ ری وقوب اکو مون تیوش چیچ ری افسو چیچ ری سمیرنا چیچ ری پرگامو چیچ ری تیاتیرا چیچ ری ساردس Chechri Filadelfia e Chechri Laodicea.
1: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal chekchaw wuk e aretakchi shin sutihwib ri in shinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri parunik yahal shinwil khun chekhachaw kholla chi ukohom khun rokorik ratiak chechimitalik she upam rukhun shimbal chekanpuak. Pari ukhlom kosak tak wi خی خاص ری سق ری سمال چیخ خی خاص ری چون تیو ری وقوچ خی خاص و شاق تق قاق ری راقن خی خاص خون خیلی کلاخ چیچ چی خاری نق اسوک و ماری نق پری قاق ری او چابال خی خاص او چوخ خیبال ری نمق تق خا پر ریگ یق آب و قب کو و قب چومیل ای پرو چی کلو لق خون چیچ چیک کتنیک روک ریکیب او چلت مال کاتی کوری ری وچ بال خی خاص ری قیخ چی سی بلاخ که چو بلینیک آره دق چی شین ویل ری آره شین چاق چو راقن خچا این کامیناق کاته گود شویاری ریگ یق ابو قا پنووی ایشو بیخ
4: مش ای هاوی این ری این نبه ای این ری این کس بال این ری این کس لیک این ری شین کامی ساشیک ویو کامی کری این کس لیک چو به ایخ چو به سا این ری کووک ری اولاوی بال ری کامی کال ای ری آدس چتی باه باری خاصو وات شویلو ریچی خیوی کمیکری اری خاصو وات چچی کوچانیم کپناری دینی مالا خواتالیک چچ ری وقوب چومیل چه شویل پاری وی که قاب اری وقوب چه بال ریچ قنپوق اری وری ری وقوب چومیل اری ری وقوب انخلی کچ ری وقوب کمونتیوش اری وقوب چه بال اری ری وقوب کمونتیوش
1: Apocalipsis capítulo 2
4: Chechri ángel rechri comontios rechri Éfeso Chatziba Jehová cubije areche cori wukub chumil parira kia abuqa Di areche kvinpa kini kia jalvi wukub chahbal rech kanpuak Di inwet amri achak di akosik eri akoch onik Di inwet amche mankat kovintak kia akoch ori e itzeltak winak ری ات که کوه پری کاش ری اعره چکی کوکی اتا کنه لب eriat sharikori ki hosil riat ko akochonik la manka kuitarik ashru mal rinubi in el amanshat costa katekut ki ban qatorsi pawi rumal reche kasachi lo qobala kush cheko pari ubahi balkanok chnatar chawech dikol bal hawi atsaqinaqwi chak esha akush echa chakuhri na be achak we manjeri ka mano ki benari awuk arechkin halkati hri ukol bal achak bal wa weri we manka kesri akush katekut utz chawechri at kawetzela kiwachri enikolayitas chishokuhri in kiwetzela kiwach Re arechiko ushikin chutata behbari tzirku bihri ushlapshel chkechre komon tiosh. Chechri chakanel. Imana arechku tihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri dios. Chechri angel rechri komon tiosh rechri esmirna. Chatzibach. Jewaku bihri nabe erik isbal. Re arechishkamik ek ohunkaku kaslemal. Ri inwet amri akashkolil eri ame ba'il. Knebari at inom, wet amri tzel tachtzir kechri eareche ea judíos kechachi kip. Kategori man ea judíos tach. Shane ihun sinagoga rechri satanás. Mash e habib chechri kashchri kakashkolihna. Kamikri, ri kashtok ke ukeaknari pache ehohun chivechri ish arech kishiatach pari kash. Kategori ri ish ki kasholih na lahuk ih rech kash. Suk jat kolok chik apari kamikal. Kategori kinyanari chewech, riketa kik retzmari laholom rech kas lemal. Riare chek o ushikin, chutabari tzik kubihru ushlap shelch kechri ekomon tiosh. Rich akanel man kushek taribri, chuwachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komon tiosh rechri pergamo, chatzibah. Ewa kubihriare, che kori chichruk chek kete nikruk ke utzaltmal. Ri inwet am hawi at kanahinak wiri at, kela hawi ko wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nukohonik, kneba patatri ukihri antipas. Risuk alak atal nutzik, cheshkamisash pari itinimit, hawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chiko wi, ri rumal katimiak wi. Ri at, ya kolom ehohun winak chisho che kiktori utzihri balaam. Ri are che shukut chuachri balak, ri ukohik hun kam chkechri aralkwal ri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabal tokok chkechri hos tak e esan uach dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shukuheri at akolom pari atinamit ehohun winak, Chekikto uachri kitzihre e Nikolayitas. Chakeshaba awib, wemakakesh awib, chanim kimbek arechki inchohi nop kuk wewinakri, rubrichich rechnuchi. Ri arecheko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Ishokuhe kinyanari chech hunsak abach. Una bache che batalik hun kakbi ach chuwach che mankota hun winach chobowik shuwiret amrik amouri abachri. Chechri angel rechli komontiosh rechli tiatira. Chatzibach. Chewaku bihlu koholri dios. Cheri obokoch hechasu huluwik kak erirakan che hechas hun helik lachich. Riin wet amri achak. Rilogobay balakush. Riakohonik. Riapatanahik. Riakochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut, katin yahru malrech, cheri at ayom be chechri jezabel, dijunishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu pataninelab, arech kemakun kugre dioses aretachchi, kiktihri tih, cherech tabaltopop, chkechri ehostach dioses, nuyaom ke oshib ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Kategut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehostak dioses. Genakut, riinkin keaknawari are chohunchat rech kash. Chokoheri erach ilche ke makun rugriare. Kin keaknapahun nimalak kash, evo mankik estari kikasleman. Kateguri, in kamisah nari de aral kual rumal kuwa weri konohenri e komontios ketamah nacheri in wetam kipam eritak kanima kategori runohel kintok nari chivech jenjasi ichak kategori riishche ish aftiatira che mankota wawe tzihi bugri riishche mani wetam tarina halak bewi diubantahikri satanas jenjask kbihri eare di inki bih chiveche manki kofta hun chi ekan piwi shuviki bih chivech cheri hasta kuwache kochi ukish utsala hucha pik chi bana chi katena kin tsali hu lokri in riacha kanel diare che utsala kinu patanih na chi kate pari ukis vali kinyanari chechi kovinen pa kivire esi wantak tinimit Kukamna ki beri hruk hunchich chami e kuban nari heri haski pashikri khetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri chiruk virinutat e kinyanari chechri areri chumil cherechri akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushrapshel chkechri komontios.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzibah, jehua kubihri are, chekori wukub rushlabadri dios ruk eri wukub chimil, inwet amri achak, riat jehas at kasdik, kategut riat at kaminak, chat kastahok, chayau chok abri ak aslemal, ritukarinak ak aslemal, hayi pari ak aslemal, Man shireptach chesi balak nohinak chuwach rinu dios. Chnatach chawech chasuk amik ritzik shabano. Chakoloba pari awanima ichak esha awib. Rumal reche weri atman katkasita cherila abenik. Tiin kimpenari inje chaskun elakom. Kategori man kaweta maktari rikahbal. Aretachi kimpena pawi riat. Kategut pari sarde seko ehokuna wech riat. Che man kisho olo bisam tari katsiak. Di eare ki bin nari uk in, ruk sap katsiak. Rumal che isuk alak takwinak. Rich akanel, kokisashri isuk sap alak tak katsiak. Eri ubi, man kinchup tari pari ubuk rik aslemal. Kin alak isak nari ri ubi chuwachri nutat, ech ki wachri e angel rech are. Rihun che ko ishikin, chutata beh bari tzih che kubihri ushlap shel, Chechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chatzibah. Jehua kubih rihunche tios lahumantajik. Rizakalachzih. Rikori uwalibalri David Ruk. Wekuhak riare. Mankota hun ktsapinik. Eweku tsapih riare. Mankota hun khakovik. Riin wetamri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota kunk kovinche utsapishik. Rumal rech, cheri ak, kneba shahubi re achokak kolik, shakol rinutzih, eman shavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbana che ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimban nari. Cheri eare ke kishuka ba nakip chuwachri awakan at arech ketamach cheri in atin loopem rumadre cheri at akolomri nutzich cherech kochonik shokoheri in katin kolnari parikahbal rechri kash rikash chek benari puviro nohedri wachuleu arech ki ukoh parikash konohedri vinak rechri wachuleu chiukamik impetik ko achapik chapanari ko awuk Arech mankota hun winach kelak anu biriketakik retzabalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochrinu dios. Kategori, chikasih wiri mankelta chiulok ekinzi bah nari chuachri ubirinu dios eri ubiri utinimitrinu dios. Rikak Jerusalem chikakah ulok chikak chiruk ulokri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihun che ko ushikin, chutatabeh ba wetzih kubihri ushlap shel chkech di ekomontios. Chechri ángel rechri komontios, rechri la odisea. Jehua kubihri are che are amen. Rihun che suk alahu mantajik, rikasih irinel rech, tinabe chuwachare taqchiri Dios chu isax chu tikri wachu leu rinwet amri achak riat manat shu tah eman atmiqinta weta at shu on weta atmiqin henakut rumal rechiri at atsaqali loh eman atmiqinta eman at shu tah riin katin shabihu loh parinuchi riat kachoma kamikri riin inom in inomarina pronohel tsaqatuk ankota hun hasuwach krahuk kategori riat man kavilta cheri at atkhunshu ya lahwinaq atme ba atmoy e atkhun chanalika lahwinaq katin pish bahukok kin bichawech chaloqo ba pariawachochri utsalah qanpuaq dikati sampari aqarechri at kat inomarik chaloqori saq atsiaq arech kakoho e kuchuguri ukishbali achanalik chaloqo hun utsalah kuna balrech woqoch kakoh pri awoqoch e shaheri kat kairu kat taq awoqoch chik diin rike in loqoqeh kein yaho e kin kajisah kiwach chakutu bari achoqaq e chakesha bari akasleman henakut diin inko u loqchu wachri uchiha e kin korkotukok bekohun ktourin uchabal e kuhakli uchiha chunwach kinokri pari rachoch arech kin banri wahim rech shkekal ruk Di in king kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chesri chakanel, kinyaberi chech, arech atuyi wukri in chorinutem. Heri in hachari are takchi, shin chakanik, shin tuyi rukrinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tsir chikubih, riushlap shel chkech rekomon tiosh.
1: Apocalipsis capítulo 4 Kategori, riin shinwil wiri haqal hun uchiha parikah, erihun chabal chishintana be, chihe uchabal khekhas khuntum, shinu chabeh ekubih chwech.
4: Chatpaqalu loq waral, kategori, kink utna chawach rikhastak chekpena, chek kulmatahna.
1: Chichanim, riin shinok pari uwush labal, shinwilok okhuntem parikah ekohunt yul chirihuntem, rihun chit yulik, Rikkaik jehas rihelik alaj jaspia abaj, irihelik cornalina abaj, cojun rashk yakab usitim rih rinim alaj tem, rikkaik jehas rihelik alaj abaj esmeralda, shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alaj tem, echuwach takritemri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki cojom saktak asiak, eko ketakik retzbalil kiholom rechk anpuak. Sari ni malaktem kelu loq si balak kaipa e jujun tak chabal e si balak kakulha e chuwach rinim tem ko wukup chah chikaniko chikak wiri areri wukup rushlabal ridio chuwach rinim malaktem rik kayik jejas huntzin tzohlak polo jejas rikristal paninkak e chunakak rinim malaktem e takali kejep e kaskoj Chik ok iki wokoch, chkiwach e chkih. Rinabe kaskoh, heri he has hunkoh. Riukab kaskoh, heri hachahun alah ama wakesh. Riurosh kaskoh, heri he has wach hunwinak. Riukah kaskoh, heri hachahun shik, chikrapapik. Riikiheb kaskoh, chkihuhnal kok wakib kishik. Kok iki wokoch chkih e chkipam. Kategori menketane tache ubishik chipaqir chichaqab.
5: Tioshlahriopantajik ri ahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
1: Kategori, are takchi ri kaskoh kikiari kovinem lahuqih, ri malcheshnik chech ri are, ri tiul puwiri ni malahtem. Riare chik aslik chubeqih chubesak. Rihuwinak kiheb enimak takwinak. Keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiunimalaktem. Inimk kilwi kikhihlah riare chik aslik chubeqih chubesak. Kikiak riketakik רצ אבליל כחלום צ'וווץ' ריני מלאכתם אקי כביך.
6: עוץ תקל צ'וויץ' כחאו אקדיוס צ'קיה צ'וויץ' ריקובינם. וכחיל ארצ'וכב. ומר רש שעד שת בנוויק שת כאיסן ריווה צ'ולאו.
1: אפוקליפסיס קפיטולו 5. קאטה קורי, שינויל פרריק יקאב ריחון שטיול צ'ורני מלאכתם, חונבוך צ'בוטוליק, ציבטל צ'וווץ' אצ'ריך, תיקטליק רוק ווקוב תיקבל, קאטה קורי, שינויל חונקו לאנגל, צ'קורק וצ'י רוק חונני מלאך צ'אבל.
7: חצ'ין חון צ'ה עוץ תקל צ'ריך, ארי צ'בוכק ריווך, אקוואקיך ריטק תיקבל,
1: קטגורי, מנקות החונק כווניק פריקח, צ'ירו וצ'ולאו, צ'ושיר וצ'ולאו, צ'ק כווניק כוחקו, אקוסיקיך וצ'ריחון ווך. אריאין, סיבלך כנוקיק רומל רצ' שמנקות החון וצטקל צ'ריך, כוחקו, אקוסיקיך ריחון ווך. צ'צ'נים חונצ'קי צ'ריינים הלכת כווניק כוביך צ'וויץ'.
6: מתוקיק, חנקות. שצ'קן ריקוח רצ' ריאוחוקת ריחודה, רי ריחה רי דוד, רי ערה, כוחכנה רי ריווך, רי ווקוב תקבל.
1: קטגורי, רי אין שינוילו, צ'תקל פאוניק יאכל, רי נמלאכתם, איפרניק יאכל, רי כחב אקסקוך, איפקיניק יאכל, רי נמלאכת כווינק, חון הלך צ'יך צ'חי חס כמינק, או ווקוב רוקה, אי ווקוב ווקוץ', צ'אי ערי ווא רי ווקוב רושלבל רי דיוס, צ'אי תקום פרנוחל רי ווצ'ולאו. קוק אמה רי ווך פרריק יקאב, רי טויול צ'ו רי נמלאכתם, הרי תחצ'י קורי ערי צ'וק עמיק רי ווך, רי איקחב אקסקוך, אירי חווינק כחב אינמלאכת כווינק, ככמח קיפ צ'ו רי ווצ'ולאו, צ'וואץ' רי הלך צ'יך. צ'כי חוכנל, כוחון כוחום אר פקוק, איכון כאן הלך פוק פחבל, צ'נוחינק, צ'קוק הלך כונבל. צ'ערווה ריקצ'אווים רוק רידיוס, ריאתיו שלחתק ווינק. אק כבישו חונקק הלך ביש.
6: עוץ את הקל צ'וויץ' צ'קקם וחונבוך, את צ'קחה קריטק ותקבל. רומל רש צ'שת כמיסש, אריאת שאלוק רוק ריאקיקל סיבלך אווינק רידיוס. ווינק רצ' רונוחל כבנתחיק, רונוחל צ'אבל, רונוחל סיוואן תינימית, רונוחל עמק רצ' וואצ'ולאו. אריאת, שבנצ' קצ' ריאה רי צ'וואצ' לקדיוס, חון החוויבל קצ' צ'וצ'כחווי, צ'קי החוויניק פובי רי וואצ'ולאו.
1: קטגורי, שינוילו אישנטרי כצ'אבל, סיבלך יאנחליפ, פחוני מלאך מולימאיפ, כיסותים ריח ריני מלאכתם, ויקעסקוך אריני מלאכתך ווינק, היקוקי רצ' סיבלך היקי, היקו מילס רצ' מילס, ככביחרוק רחוך צ'יאח.
7: ריקמינק הלך צ'יך, עוץ תקל צ'ריך צ'קוקם רצ'וק אבליל, ריק אינומל, דינוכי בל, ריקו ווינם, ריעוץ הלך וצ'ר, ריק איכיל, אריתאו צ'יבל.
1: קטגורי, רונוחר ישבנתך פריקח פריוואצ'ולאו, צ'ושיר וואצ'ולאו איפריפולאו, ארנוחר ריקו פריוואצ'ולאו, שינטו צ'ירו ריקוח צ'יאח ככביך.
5: צ'צ'רי הרי, צ'טויול צ'ורי נמלאכתם, צ'צ'רי הלך צ'יך, ריטאו צ'יבל, ריאוצה לך וואצ'ח, ריאכיל ארי צ'ואב, צ'ובאיך צ'ובסאב.
1: קטגורי, ביקחה בקסקוח ככביך.
6: אמן!
1: הרעיני מלאכת כווינק ככך שהם החלם, ששוקלם, שכיח הלניק. אפוקליפסיס קפיטולו 6. קטגורי, שינוילו ערי תקצ'י ריאלך צ'יך, שוכח רינבי צ'קאץ' ריבוקוב תיקבל. שינטאו שרינבי צ'קאץ' ריקחב אקסקוך, שקורק וצ'י, חייחס חון וחנימבל ריקויפה.
8: תעשה חולוק.
1: שינקאיק אשינוילו צ'קוחון סקקך, אריחון צ'וקחבם, כוחון וצ'אב, רוקם חון כתקיק רצבלי לחלום, אשליק
5: צ'קנל,
1: אהרש כותקך צ'נה צ'קניק, ארתך צ'י שוחק ריוקב תיקבל, שינטאו צ'י ריוקב כסקוך הורק וצ'י.
8: תסחו לוק.
1: קטגורי, שפי צ'י חונקך צ'קיח חי חס ריקח, rihunchi ukehbem, rukambri pishab, arech kresajo bikri jamaril, chure huachuleu, arech kikamisajkip chkishol, kukam hunimelachich rechchoh, aretakchi shuhakri urosh tikabal, shintao chirurosh kaskoh, chekurakuchi.
6: Tasajulok!
1: Katekuri shinwil hunk erkeh, rihunchi ukehbem, kohum pahbal paukab. Shintao heri he has hunchabal, shas pekinik yahil, riki he ek askoh chekubir.
3: Humpachbal trikok yachech hundenario, o ship pachbal salwat kiachech hundenario. Katekuri, abani tel chech ri olio, e chech ri vino.
1: Aretakchi shuhak riukah tikabal, shintao riuchabal riukah kaskoh.
6: Tasahulok!
1: Katekuri shinwil hunrashroh keh. Rihunchi okehbem, kamikal rubi, iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikovinem, pubi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachuleu, arechke kamisan ruk richich richchoh, ruk riwihal, ruk richak, huk richikop ikochuwach riuleu, aretakchi kuhak riuro tikabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishikam sashik. Rumal rechik ikutri utzigri dios, eche hikiari kitzig chrig. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach abal.
6: Atios lach eatzakalachzig a hausel. Chik ahampana che mankabantak atochzig pakiwiri e winakri wachuleu, eche mankak ahisag takiwach rumal rikakik el uch.
1: Katekuri, chki huchnal kiachkech, hunsakatzig, ekbishkech. Chik keyeh china hubir, chik ahampana, kikmulich nakip konohel re patenehel, jehas ri eare, ere ekachalal, chike kamisashna, jehas ri eare. Ikintakeh nari lik, aetak chi kuhak riwak tikabal, spehun nimalakka brakan, irik ik shuhalk ek, eri jehas hunatsik rech wi keh, eri ik ronohel shuhalo, eri has rikik el. Erechumil chikaj, shitzakulok churu wachuleu, jiri je has kuban riwikosh, chikutzakulok rirashtak wach, rumal hun nimalaj kiakik. Katekuri shtachubiri kaj, jiri has ubotik hun buj, eronohel tak rihuyu, erichakaptak uleu che ekopari polou, shesi lobisashik, shaspari kikolbal. Ri ea hawib chuwachuleu, ri inimalaj tak winak, Ri ikinimal nimalak takwinak, ri ikinoma, ri ikewinel takwinak, konohel chi winak, chi emokom shikikuki patakripek chotakabah, ipatakriabah kocho takrihuyuk, katekuri ikikbih chesh takrihuyuk, ichesh takriabah.
9: Chistakulok pakawi, enahwe chukiko chuwach rihunche tuyul puwi rinimalaktem, e chuwach rinimalak royowal rialak chich.
1: Romarret Chopin renima la hoqir de Royal. E hachink koinri chek kanak kanak chuach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri. She inwildi keheb angelip etekalik parikolbal rikheb uskut wachuleu. Kichapom rikheb nimalaktak kiakir. Arech minkistunta rikiakir chori wachuleu. Chori polo. Emampuita hunche. Katekuri shinwil rihun angel, che pakalinak chi pari relbal ihulok, ruk amri ut ikabal, rikask ohlah dios, ruk koulah chabal kurak uchi, skechri keheb angelip, chikek mom rikowinem arech kikbank ash chechri wachulew, e chechri polo.
5: Chiweyeh nari ubanik ash chechri wachulew, chechri polo e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uch. Rihun kutbalpa ki kursal ki palahri eo patanihelab rika dios.
1: Katekuri. Chichanim wetam chiri kehalabalil ri itikatalik. Wukkal ki hebmil. Ekech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab la hukmil rech ri hukat ri juda. Rikori tikabal chkech. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri ruben. Rikori tikabal chkech. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri gad, kori kitikobal. Ekabla hoch mil rechru hoch atri aser. Ekabla hoch mil rechru hoch atri Neftali. Ekabla hoch mil rechru hoch atri Manasés. Ekabla hoch mil rechru hoch atri Simeón. Ekabla hoch mil rechru hoch atri Leví. Ekabla hoch mil rechru hoch atri Isaacar. Ekabla hoch mil rechru hoch atri Zabulón. Ekabla hoch mil rechru hoch atri Sheb. Ekabla hoch mil rechru hoch atri Benjamín. Che eti katalik. Kategori. Shinwilchik, she elu loxi balachik iwinak. Che mankota hunk kowinch ke halashik. Erech ronohel taxi wantinimit. Ronohel amak. Konohel ki bantahik winak. Ronohel hukat winak. Ronohel chabal. Etakel chuwachri nimalachtem. Echuwachri alachchik. Kikohom sakalachta katsik. Ek o shakchek pakikab. Rukkoulach kichabal kikrakakeh kichi.
9: Rikolotahem rechri kadios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
1: Atekuri konohel ri angelib, chikisutim rechri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, eri ekeheb ek askoch, shekachche mechlem shuklem chuwochri ni malachtem, ek ichilach ri dios, kikbich.
3: Amen, teuchipal, ichlanem, nohipal, matioshpal, utsalach wachpal. Kovinem echuhapalil, chechri kadios, chubekich chubesak, amen.
1: Hunch kechri enimelachtak winak, kubich chuech.
6: Lewinak le cheki kohom sakalachtak atiak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
1: Riin kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chichumul chuech.
6: Earela ri eare ri epetinak ulok chiparini malak ashulok. Shkichak ulok ri katsiak, eskisakarisak ulok pariukiker ri alak chich. Rumal kuaweri ri eare etak al chuwach ri nimalak utem ri dios, ekkipatanik ri are chipak ik chichakab parini malak rachoch. Erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal ri wihal, emak chakikta chikichi ri. Mank akanta chiri irikik pakiwi, onhunk akalak kiakik pakiwi. Lumalrech, cheri alak chikche tak alpa unik yahal rinim alak tem, are ayukri chkechri eare, ekukam biki beri pariuki bal riha rechri kaslemal. Eri dios, kusunari ronohel uwal kiwach.
1: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi. Ri alak chih kuhak ri uwuk tiqabal para nik eyak kahbal. Shkohi khuntzin alik parikah, na khubiq shukyo. Kategori, she inwil wukub angelib, che takal chuwach ri dios, e she atak chkech, shikikam wukub tum. Shpechi khun angel, e shkanak chunakah ri tabal tokob, rukam khunkan alak pwak khopibal, she atak chech shukam kok alak tak kunabal. Arech ruk rikich awem ruk ri dios, kech konoher ri itiosh lakhtak winak, kuch ik churik analak puak, tabal chek o chunakak ri nimalaktem. Kategori, chipari uqab ri angel, shakan ri usibal ri kok alakhtak kunabal, chuwach ri dios, rach iltak rikich awem ruk ri dios, ri itiosh lakhtak winak. Kategori ri angel kuchipukok ri khopibal, Ekunohisak chirik ak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Kategori krokpanik retak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ek o kabrakan. Ri ewokup angelib, chikikam ri wokup tum, kiksuk umakib, churuk isashik. Krokesak ri nabe, ichichanim kkohi sakbach, ek ak, ruk ek alak kikel, chik ek puwir wachuleu. Iwship uchqapil ri wachulew kportajik. Xokoxe ri rexlaq qayez kportajik. Ri ukab angel, kroqizax chiritum. Eksetex paripolo junxas uwoch chejeri, xexas junxuyuk rexqaq. Iwship uchqapil ri polo kujal kikel. Kekam uxship uchqapil ri awax, chekaskox paripolo. Iwship uchqapil taq ri kuku, xachitax uwoch paripolo. Krokisach chiritum ri urosh ángel, ekzakik chichorikaj ulok hunima lachmil, chik katik jejas un yabal tak, tzakpuiri ushib uchkapil tak rinima, epuiri ushib uchakapil rukibal takha, richumilubi ajenjo, ri ushib uchakapil riha, chuachulev kuhal ajenjo. Katekuri sibalah winak kekam rumalwek alahari. Krok isah chiri ukah ángel. Katekuri kchay.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.